ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
1: În același an cu Vlad Drăgulea, sau Țepeș, ajuns în Occident Dracula, 1431, se năștea viitorul papă Alexandru Borgia. Dar asemănarea dintre cei doi nu se oprește aici. Ambii s-au născut în alte părți decât cele în care au trăit și s-au afirmat. Prințul Vlad la Sighișoara, în Transilvania și nu în țara românească, al cărei domn a fost de 3 ori, iar Alexandru în comunitatea valenciană, între catalani și nu în Italia, unde a fost papă. A fost suprem pontif cu numele de Alexandru al VI-lea, a avut relații intime ilegale, din care s-au născut mai mulți copii nelegitimi, dar unii legitimați ilegal. Prelații catolici, ca și preoții și călugării lor, nu aveau voie să se căsătorească și erau obligați la castitate. Ca și Vlad Țepeș, a fost acuzat de grave cruzimi, el și familia sa. Astfel, se spune că a recurs la presiuni și chiar la crime spre a avansa în ierarhie. Fiul, Cesare Borgia, și-ar fi ucis propriul frate și-ar fi avut o relație incestuoasă cu sora sa, ar fi ordonat uciderea unui număr mare de mireni și de preoți opozanți. Fiica, Lucreția Borgia, a fost considerată o ucigașă prin otrăvire cu arsenic și o vrăjitoare, a fost acuzată de relație incestuoasă cu propriul tată papa. În spatele unora dintre acuzații, ca și în cazul lui Vlad Drăgulea, poate să fie și disprețul și gelozia unora, mai ales în cazul de față, din familiile italiene, Medici și Sforța. Dincolo de toate, familia Borgia a fost și una iubitoare de artă, binefăcătoare pentru mari artiști ai Renașterii, dar amarnică, răzbătătoare și răzbunătoare.
0: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.
2: Smart.
0: Acest program vă este oferit de PPC.
3: Oricât de multe regenerabile am instalat, oricât de mult am investit în baterii, electrificare și digitalizare, tranziția energetică nu poate funcționa fără rețele moderne, flexibile și robuste. Rețelele electrice sunt infrastructura invizibilă pe care se reconstruiește economia europeană, iar presiunea asupra lor este mai mare ca oricând. În Europa, necesarul de investiții în rețele este estimat la circa 600 de miliarde de euro până în 2030, iar pentru România, la circa 15 miliarde de euro. De ce este atât de critică această infrastructură? Pentru că rețelele sunt cele care conectează regenerabilele la sistem, permit prosumatorilor să livreze surplusul, susțin mobilitatea electrică, echilibrează producția și consumul în timp real. Pentru investitori, Grids First a devenit regula de aur. Capacitatea de conectare decide ritmul real al tranziției. Orice blocaj în rețea înseamnă proiecte întârziate, investiții amânate și prețuri mai mari pentru consumatori. Digitalizarea rețelelor poate rezolva în mare parte aceste blocaje. Integrarea Internet of Things, operarea Near Real Time prin SCADA, automatizarea izolării defectelor și rerutarea fluxurilor reduc timpii de întrerupere și cresc capacitatea rețelei de a absorbi capacități de producție regenerabilă. În România, cel mai bun grad de digitalizare al unui operator de distribuție este în prezent de 60%, ceea ce înseamnă peste 2 milioane de clienți cu contoare inteligente. Iar aceste contoare inteligente oferă curbe orare de consum și facilitează trecerea la tarife dinamice. La nivel național, provocarea majoră este densitatea redusă a rețelelor moderne în zonele cu potențial pentru proiecte regenerabile și cererea urbană în creștere. Modernizarea rețelelor devine astfel o condiție structurală, nu o opțiune. Fără ea, România riscă să rămână un exportator de energie brută, incapabil să-și folosească avantajul competitiv pentru dezvoltare industrială. Rețelele sunt sistemul osos al tranziției energetice. Dacă îl întărim, totul devine posibil. Dacă îl ignorăm, sistemul devine fragil.
0: Acest program v-a fost oferit de PPC. Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
4: Pentru Europa, ceea ce a ieșit din subsolurile din Bucha, Izium și Herson este revelația morală că războiul nu era al unui stat împotriva altui stat, sau chiar pentru dreptul de a te apăra împotriva agresiunii, ci un război al binelui cu răul. Te-ai întrebat de ce portavioane de miliarde de dolari pot să ajungă irelevante într-o lume în care influența se măsoară în pârghii economice și reziliență tehnologică. În volumul Statecraft, The New Rules of Power in a Divided World, Jack Watling demontează mecanismele puterii moderne și îți oferă o perspectivă lucidă asupra modului în care statele navighează prin haosul politic actual. Watling este un analist cu experiență directă în zone de conflict din Ucraina până în Mali. El transformă teoria politică într-o investigație a buncărelor și birourilor unde se decide soarta lumii. Arta guvernării nu este aici simplă forță militară, ci o capacitate de a anticipa și de a schimba premisele unui conflict. Watling analizează eșecurile strategice ale Occidentului și insistă asupra necesității unei viziuni noi asupra ordinii internaționale, unde statele mici ar putea să-și modeleze evenimentele global, iar investiția în strategie devine vitală pentru supraviețuire. Aceasta e perioada în care investițiile pot înregistra cel mai rapid progres spre rezultatul dorit.
0: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.

0: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
1: Politica fiscală este unul dintre factorii care influențează constant evoluția economiei și implicit evoluția piețelor financiare. De multe ori, schimbările fiscale ajung să afecteze direct companiile listate la bursă. Uneori rapid, alteori treptat prin efecte care apar în timp. În această perioadă, subiectul este cu atât mai relevant. România se confruntă cu un deficit bugetar mult peste media europeană. Un nivel care trebuie redus către pragul de 3% din PIB. Tocmai de aceea, în ultimii ani, am văzut măsuri fiscale mai restrictive. Creșteri de taxe, ajustări bugetare și schimbări de reglementare. Aceste decizii au rolul de a stabiliza finanțele publice, dar vin și cu efecte asupra economiei. O politică fiscală mai restrictivă poate încetini consumul sau poate reduce investițiile. Uneori, poate tempera ritmul de creștere economică pe termen scurt. Pentru companiile listate la bursă, aceste schimbări pot avea efecte directe asupra profitabilității. Marjele pot scădea, iar costurile pot crește. De asemenea, planurile de investiții pot fi amânate. În unele cazuri, evaluările din piață se pot ajusta rapid atunci când apare o nouă politică fiscală. De-a lungul timpului, am învățat și eu să privesc mai atent aceste aspecte. La început, mă concentram aproape exclusiv pe rezultatele financiare ale companiilor, pe venituri, profit sau dividende. În timp, am realizat că mediul fiscal poate schimba rapid aceste cifre. Astăzi încerc să evaluez constant impactul politicii fiscale asupra companiilor din portofoliul meu. Analizez industriile în care activează, alături de expunerea pe care o au, la diferite taxe și reglementări. Pentru că uneori, o schimbare fiscală poate influența o companie la fel de mult ca o schimbare economică. În final, politica fiscală nu este doar un subiect pentru economii sau guverne. Este un factor real care modelează mediul de business. Iar pentru un investitor, înțelegerea acestui context poate face diferența dintre o decizie inspirată și una riscantă.
0: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.
2: Smart Radio. Îl căutai, l-ai găsit.

0: E trecut de ora 17, iar banii tăi nu mai lucrează pentru tine.
1: Toată ziua ai lucrat pentru bani.
0: Acum lasă-i pe ei să lucreze pentru tine cât tu te odihnești. Descarcă aplicația XTB și lasă banii să lucreze pentru tine. Cumpără acțiuni și ETF-uri internaționale sau investește pasiv cu planurile de investiții. XTB, unde banii lucrează pentru tine. Investițiile sunt riscante. Investește responsabil.
2: Acest program vă este oferit de Sanador.
3: Cum poți reduce riscul de infarct miocardic înainte să apară o urgență? Prevenția începe cu atenția la factorii de risc și cu evaluări medicale făcute la timp. Ce este important să știi, îți explică doctorul Mădălina Iurașcu.
4: Infarctul nu apare din senin, este o realitate care poate să afecteze pe oricine. Însă veștile bune e că sunt soluții dacă avem grijă de inima și vasele noastre, inclusiv în absența simptomelor. Cine este la risc pentru a suferi un infarct miocardic? Pe scurt, foarte mulți dintre noi. Gândindu-ne la prevenția primară a infarctului miocardic, deci la pacienți la care nu s-a produs niciun fel de leziune, pacienți care nu se știu cu boală cardiacă ischemică, care nu au suferit un infarct miocardic, însă care au factori de risc cardiovasculari, menționând în primă fază fumatul, foarte important, hipertensiune, diabet, colesterol mare, dislipidemie, o greutate mai mare, deci obezitate, un stil de viață sedentară, o dietă dezechilibrată și, nu în ultimul rând, istoric familial de boală cardiovasculară. Toți acești pacienți, în prezența acestor factori de risc, ar fi recomandat să se adreseze unui medic, în primă fază medicul de familie, ulterior, cu investigații suplimentare, cu analize și cu evaluare cardiologică țintită, încercând corecția acestor factori de risc, da, și cu monitorizare ulterioară pe termen lung pentru a preveni leziunile ireversibile, pentru că, de fapt, infarctul asta este o leziune necrotică, deci moartea unui țesut, ceva ce este ireversibil. Nu vrem să ajungem în acel punct, așadar cea mai simplă metodă este controlul factorilor de risc, cu pași mici, cu modificarea stilului de viață, pe cât posibil întreruperea fumatului, da? Niște valori tensionale sub 13,8, 130,80 de milimetri coloană de mercur, o glicemie controlată, exercițiu fizic moderat, dar constant, cu atât mai mult la pacienți care au părinți, bunici, frați, surori, care au suferit un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral, care se știu cu diabet, mai ales cu debutul acestor patologii la o vârstă tânără, ceea ce sugerează un risc de a face infarct miocardic la o vârstă chiar mai tânără decât ei. Ne măsurăm tensiunea, ne asigurăm că avem valori optime, repetăm analizele periodic, inclusiv funcția renală, funcția hepatică. Colesterolul, profilul lipidic este foarte important. Dacă nu atingem ținta optimă care a dovedit supraviețuirea la pacienții cu boală coronariană ischemică, există soluții terapeutice clare pentru acest lucru și evaluările cardiologice ajută cu optimizarea tratamentului în acest sens.
3: Poți scădea riscul de infarct prin respectarea recomandărilor medicale, mai ales atunci când există factori de risc cardiovascular. Nu amâna evaluarea de specialitate. Ai grijă de tine. Mergi la medic.
2: Acest program v-a fost oferit de Sanador.
5: Smart Radio. Îl așteptai. L-ai găsit.

0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.
1: Nu toate preparatele sunt făcute să fie înțelese din prima lingură. Unele îți schimbă așteptările, altele îți pun la îndoială instinctele. Vichy Soaz face exact asta. Este o supă cremă rece pe bază de praz și cartofi asociată cu orașul Vichy din Franța. Totuși, varianta celebră de astăzi a fost popularizată în Statele Unite, la începutul secolului al XX-lea, de un bucătar francez de la hotelul Ritz-Carlton din New York. Inspirat de supele copilăriei sale, acesta a decis să o servească rece, iar rezultatul a devenit iconic. Ingrediente puține, dar bine alese. Praz, cartofi, ceapă, unt, supă de pui sau legume, smântână dulce, sare și piper. Secretul stă în echilibru și finețe. Prepararea începe prin a căli ușor prazul și ceapa în unt, fără a le rumeni. Se adaugă cartofii și supa, apoi totul se lasă să fiarbă până devine fraged. Urmează mixarea până la o textură fină, iar la final se încorporează smântâna. Supa se răcește bine și se servește rece, adesea cu puțin arpagic deasupra. Nu este o supă care te încălzește, ci una care te surprinde. În filmul Batman Return, Bruce Wayne stă la Batcomputer și primește o supă, gustă și o scuipă imediat. Este rece, iar Alfred îi răspunde calm, este vișisoaz, domnule. Se presupune că se servește rece. Scena sugerează cât de deconectat este Bruce de rafinamentul pe care ar trebui să-l reprezinte, fiind prea absorbit de viața sa de justițiar. Astăzi, Vichy Soaz rămâne dovada că uneori cele mai simple ingrediente pot crea cele mai rafinate experiențe. Simplu, dar gustos, așa că poftă bună!
0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.
2: Smart Radio. Ești ceea ce asculți.

0: Acest program vă este oferit de BCR și Școala de Bani.
1: Mai bine să fii deștept cu banii decât să faci pe deșteptul. Banii creează tensiuni în cuplu, nu din lipsă, ci din lipsă de reguli. Cont comun sau conturi separate nu este o decizie emoțională, este una de organizare. Contul comun aduce simplitate, conturile separate oferă libertate. Cum alegi fără conflicte? Primul pas, înțelege diferențele. Contul comun înseamnă transparență și gestionare ușoară a cheltuielilor, dar poate crea frustrări dacă stilurile de consum sunt diferite. Conturile separate oferă control, dar pot duce la lipsă de coordonare. Al doilea pas, folosește un sistem hibrid. Cel mai eficient model este combinația. Cont comun pentru cheltuielile familiei, conturi personale pentru libertate. Fiecare contribuie cu un procent din venit, nu cu o sumă fixă. Asta menține echilibrul chiar și când veniturile sunt diferite. Al treilea pas, stabiliți reguli clare. Cine plătește ce, cât contribuie fiecare, ce cheltuieli se discută înainte. O discuție lunară de 20-30 de minute previne conflicte mari. Contul comun fără reguli creează tensiuni, conturile separate fără coordonare creează distanță. Un sistem clar creează echilibru, pentru că aici începem să vorbim despre bani în familie.
0: Acest program v-a fost oferit de BCR și Școala de Bani.

0: gata, smart. Smart.
1: Acest program vă este oferit de Exim Banca Românească. România crește cu noi.
2: Din păcate, industria continuă să scadă. Consumul scade, inflația crește, puterea de cumpărare scade, angajările scad, iar piața muncii este la un minim de 10 ani, așa că economia scade, iar recesiunea se instalează peste tot. Tensiunile geopolitice sunt la un maxim istoric, iar unora, adică politicienilor de la noi, cei care conduc România, li s-au urât cu binele. Suntem la un pas de o criză politică, iar în aceste condiții avem mari șanse să pierdem ce am câștigat în ultimii ani din punct de vedere economic. Și nimeni nu-i oprește. Cu toții stăm și aplaudăm cum ne aruncăm singuri în aer, de fapt cum ne aruncă în aer cei care au pe mână puterea politică. Toată lumea crede că datoriile se plătesc de la sine, că nu contează dobânda, că altcineva le plătește. Indiferent cine ar veni la Palatul Victoria, se va confrunta cu acea situație. Dacă pierdem finanțarea de pe piața internă și mai ales de pe piața externă, nimeni altcineva nu ne poate finanța. Din fericire, avem un program de austeritate, dar și de creștere economică cu Bruxelles, care este finanțat, pe care însă politicienii vor să-l arunce în aer, indiferent de ce va urma. Fără stabilitate politică, fără tăierea deficitelor, fără un echilibru macroeconomic, nu ne va finanța nimeni. Mergem pe o gheață extrem de subțire din toate punctele de vedere și dacă vom cădea, vom plăti același preț pe care l-au plătit grecii în criza lor de acum 15 ani și de unde nu și-au revenit nici acum.
1: Acest program v-a fost oferit de Exim Banca Românească. România crește cu noi.

0: Acest program vă este oferit de Domeniile Sâmburești.
1: Pinot Grigio sau Pinot Gris, două nume pentru același soi, este o mutație de culoare a soiului Pinot. Are o pieliță de culoare rozalie. Este considerat unul din cele mai populare soiuri de struguri. Are de asemenea abilitatea de a acumula cantități semnificative de zaharuri, ce s-ar traduce în vinuri cu zahăr rezidual sau tărie alcoolică mai mare. Produce vinuri diferite din punct de vedere stilistic, albe, roze sau orange, seci sau dulci. În Italia, mai exact în nord-est, zona Veneto, îl întâlnim sub numele de Pinot Grigio. Vinuri seci, cu aciditate moderată sau mare, corp suplu și arome ce vin din zona de măr verde, pară, lămâie. Strugurii sunt culeși de vreme pentru a avea aciditate, vinificare în tancuri de inox, exemplare maturate în butoaie de stejar, fiind infime. În Franța, regiunea Alsacia, Statele Unite ale Americii, regiunea Oregon sau Germania, îl întâlnim sub numele de Pinot Gris sau Grauburgunder. Iar vinurile pot fi seci sau dulci, suple sau corpolente, cu aciditate moderată și profil aromatic din zona fructelor coapte, caise, piersici, ceva fructe tropicale. Stilurile dulci se obțin fie prin întreruperea fermentației alcoolice sau din struguri culești târziu, vendaj tardiv sau afectați de mucegaiul nobil, selecțion de gran noblă. Se pretează pentru a produce vinuri orange, caz în care fermentația alcoolică se face pe pieliță, vinul căpătând corpulență și complexitate aromatică. Majoritatea vinurilor din Pinot Gris

0: grigiu, sunt destinate consumului curent. Dar există și exemplare ce se pretează a fi învechite în sticlă. Caz în care vinul ne va încânta cu arome terțiare din zona miere, nuci și ghimbir.
1: Acest program v-a fost oferit de Domeniile Sâmburești.

0: Smart.
1: Acest program vă este oferit de BCR și Școala de Bani.
2: Mai bine să fii deștept cu banii decât să faci pe deșteptul. Banii creează tensiuni în cuplu, nu din lipsă, ci din lipsă de reguli. Cont comun sau conturi separate nu este o decizie emoțională, este una de organizare. Contul comun aduce simplitate, conturile separate oferă libertate. Cum alegi fără conflicte? Primul pas, înțelege diferențele. Contul comun înseamnă transparență și gestionare ușoară a cheltuielilor, dar poate crea frustrări dacă stilurile de consum sunt diferite. Conturile separate oferă control, dar pot duce la lipsă de coordonare. Al doilea pas, folosește un sistem hibrid. Cel mai eficient model este combinația. Cont comun pentru cheltuielile familiei, conturi personale pentru libertate. Fiecare contribuie cu un procent din venit, nu cu o sumă fixă. Asta menține echilibrul chiar și când veniturile sunt diferite. Al treilea pas, stabiliți reguli clare. Cine plătește ce, cât contribuie fiecare, ce cheltuieli se discută înainte. O discuție lunară de 20-30 de minute previne conflicte mari. Contul comun fără reguli creează tensiuni, conturile separate fără coordonare creează distanță. Un sistem clar creează echilibru, pentru că aici începem să vorbim despre bani în familie.
1: Acest program v-a fost oferit de BCR și Școala de Bani.

0: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
1: Politica fiscală este unul dintre factorii care influențează constant evoluția economiei și implicit evoluția piețelor financiare. De multe ori, schimbările fiscale ajung să afecteze direct companiile listate la bursă. Uneori rapid, alteori treptat prin efecte care apar în timp. În această perioadă, subiectul este cu atât mai relevant. România se confruntă cu un deficit bugetar mult peste media europeană. Un nivel care trebuie redus către pragul de 3% din PIB. Tocmai de aceea, în ultimii ani, am văzut măsuri fiscale mai restrictive. Creșteri de taxe, ajustări bugetare și schimbări de reglementare. Aceste decizii au rolul de a stabiliza finanțele publice, dar vin și cu efecte asupra economiei. O politică fiscală mai restrictivă poate încetini consumul sau poate reduce investițiile. Uneori, poate tempera ritmul de creștere economică pe termen scurt. Pentru companiile listate la bursă, aceste schimbări pot avea efecte directe asupra profitabilității. Marjele pot scădea, iar costurile pot crește. De asemenea, planurile de investiții pot fi amânate. În unele cazuri, evaluările din piață se pot ajusta rapid atunci când apare o nouă politică fiscală. De-a lungul timpului, am învățat și eu să privesc mai atent aceste aspecte. La început, mă concentram aproape exclusiv pe rezultatele financiare ale companiilor, pe venituri, profit sau dividende. În timp, am realizat că mediul fiscal poate schimba rapid aceste cifre. Astăzi încerc să evaluez constant impactul politicii fiscale asupra companiilor din portofoliul meu. Analizez industriile în care activează, alături de expunerea pe care o au, la diferite taxe și reglementări. Pentru că uneori, o schimbare fiscală poate influența o companie la fel de mult ca o schimbare economică. În final, politica fiscală nu este doar un subiect pentru economiști sau guverne. Este un factor real care modelează mediul de business. Iar pentru un investitor, înțelegerea acestui context poate face diferența dintre o decizie inspirată și una riscantă.
0: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.

0: Acest program vă este oferit de Domeniile Sâmburești.
1: Pinot Grigio sau Pinot Gris, două nume pentru același soi, este o mutație de culoare a soiului Pinot. Are o pieliță de culoare rozalie. Este considerat unul din cele mai populare soiuri de struguri. Are de asemenea abilitatea de a acumula cantități semnificative de zaharuri, ce s-ar traduce în vinuri cu zahăr rezidual sau tărie alcoolică mai mare. Produce vinuri diferite din punct de vedere stilistic, albe, roze sau orange, seci sau dulci. În Italia, mai exact în nord-est, zona Veneto, îl întâlnim sub numele de Pinot Grigio, vinuri seci cu aciditate moderată sau mare, corp suplu și arome ce vin din zona de măr verde, pară, lămâie. Strugurii sunt culeși de vreme pentru a avea aciditate, vinificare în tancuri de inox, exemplare maturate în butoaie de stejar, fiind infime. În Franța, regiunea Alsacia, Statele Unite ale Americii, regiunea Oregon sau Germania, îl întâlnim sub numele de Pinot Gris sau Grauburgunder, iar vinurile pot fi seci sau dulci, suple sau corpolente, cu aciditate moderată și profil aromatic din zona fructelor coapte, caise, piersici, ceva fructe tropicale. Stilurile dulci se obțin fie prin întreruperea fermentației alcoolice sau din struguri culești târziu, vendaj tardiv sau afectați de mucegaiul nobil, selecțion de gran noblă. Se pretează pentru a produce vinuri orange, caz în care fermentația alcoolică se face pe pieliță, vinul căpătând corpulență și complexitate aromatică. Majoritatea vinurilor din Pinot Gris, Grigio, sunt destinate consumului curent, dar există și exemplare ce se pretează a fi învechite în sticlă, caz în care vinul ne va încânta cu arome terțiare din zona miere, nuci și ghimbir.
0: Acest program v-a fost oferit de Domeniile Sâmburești.
2: Smart.
3: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
4: În același an cu Vlad Drăgulea sau Țepeș, ajuns în Occident Dracula, 1431, se năștea viitorul papă Alexandru Borgia. Dar asemănarea dintre cei doi nu se oprește aici. Ambii s-au născut în alte părți decât cele în care au trăit și s-au afirmat. Prințul Vlad la Sighișoara, în Transilvania și nu în țara românească, al cărei domn a fost de 3 ori, iar Alexandru în Comunitatea Valenciană, între catalani și nu în Italia, unde a fost papă. A fost suprem pontif cu numele de Alexandru al VI-lea, a avut relații intime ilegale, din care s-au născut mai mulți copii nelegitimi, dar unii legitimați ilegal. Prelații catolici, ca și preoții și călugării lor, nu aveau voie să se căsătorească și erau obligați la castitate. Ca și Vlad Țepeș, a fost acuzat de grave cruzimi, el și familia sa. Astfel, se spune că a recurs la presiuni și chiar la crime spre a avansa în ierarhie. Fiul, Cesare Borgia, și-ar fi ucis propriul frate și ar fi avut o relație incestuoasă cu sora sa, ar fi ordonat uciderea unui număr mare de mireni și de preoți opozanți. Fiica, Lucreția Borgia, a fost considerată o ucigașă prin otrăvire cu arsenic și o vrăjitoare, a fost acuzată de relație incestuoasă cu propriul tată papa. În spatele unora dintre acuzații, ca și în cazul lui Vlad Drăgulea, poate să fie și disprețul și gelozia unora, mai ales în cazul de față, din familiile italiene, Medici și Sforța. Dincolo de toate, familia Borgia a fost și una iubitoare de artă, binefăcătoare pentru mari artiști ai Renașterii, dar amarnică, răzbătătoare și răzbunătoare.
3: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania. Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
5: Pentru Europa, ceea ce a ieșit din subsolurile din Bucea, Izium și Herson este revelația morală că războiul nu era al unui stat împotriva altui stat sau chiar pentru dreptul de a te apăra împotriva agresiunii, ci un război al binelui cu răul. Te-ai întrebat de ce portavioane de miliarde de dolari pot să ajungă irelevante într-o lume în care influența se măsoară în pârghii economice și reziliență tehnologică. În volumul Statecraft, The New Rules of Power in a Divided World, Jack Weitling demontează mecanismele puterii moderne și îți oferă o perspectivă lucidă asupra modului în care statele navighează prin haosul politic actual. Waitling este un analist cu experiență directă în zone de conflict din Ucraina până în Mali. El transformă teoria politică într-o investigație a buncărelor și birourilor unde se decide soarta lumii. Arta guvernării nu este aici simplă forță militară, ci o capacitate de a anticipa și de a schimba premisele unui conflict. Waitling analizează eșecurile strategice ale Occidentului și insistă asupra necesității unei viziuni noi asupra ordinii internaționale, unde statele mici ar putea să-și modeleze evenimentele global. Iar investiția în strategie devine vitală pentru supraviețuire. Aceasta e perioada în care investițiile pot înregistra cel mai rapid progres spre rezultatul dorit.
3: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.
2: Se poate.

0: Acest program vă este oferit de PPC.
1: Oricât de multe regenerabile am instala, oricât de mult am investit în baterii, electrificare și digitalizare, tranziția energetică nu poate funcționa fără rețele moderne, flexibile și robuste. Rețelele electrice sunt infrastructura invizibilă pe care se reconstruiește economia europeană, iar presiunea asupra lor este mai mare ca oricând. În Europa, necesarul de investiții în rețele este estimat la circa 600 de miliarde de euro până în 2030, iar pentru România, la circa 15 miliarde de euro. De ce este atât de critică această infrastructură? Pentru că rețelele sunt cele care conectează regenerabilele la sistem, permit prosumatorilor să livreze surplusul, susțin mobilitatea electrică, echilibrează producția și consumul în timp real. Pentru investitori, Grids First a devenit regula de aur. Capacitatea de conectare decide ritmul real al tranziției. Orice blocaj în rețea înseamnă proiecte întârziate, investiții amânate și prețuri mai mari pentru consumatori. Digitalizarea rețelelor poate rezolva în mare parte aceste blocaje. Integrarea Internet of Things, operarea Near Real Time prin SCADA, automatizarea izolării defectelor și rerutarea fluxurilor reduc timpii de întrerupere și cresc capacitatea rețelei de a absorbi capacități de producție regenerabilă. În România, cel mai bun grad de digitalizare al unui operator de distribuție este în prezent de 60%, ceea ce înseamnă peste 2 milioane de clienți cu contoare inteligente. Iar aceste contoare inteligente oferă curbe orare de consum și facilitează trecerea la tarife dinamice. La nivel național, provocarea majoră este densitatea redusă a rețelelor moderne în zonele cu potențial pentru proiecte regenerabile și cererea urbană în creștere. Modernizarea rețelelor devine astfel o condiție structurală, nu o opțiune. Fără ea, România riscă să rămână un exportator de energie brută, incapabil să-și folosească avantajul competitiv pentru dezvoltare industrială. Rețelele sunt sistemul osos al tranziției energetice. Dacă îl întărim, totul devine posibil. Dacă îl ignorăm, sistemul devine fragil.
0: Acest program v-a fost oferit de PPC.
2: Acest program vă este oferit de Sanador.
3: Cum poți reduce riscul de infarct miocardic înainte să apară o urgență? Prevenția începe cu atenția la factorii de risc și cu evaluări medicale făcute la timp. Ce este important să știi, îți explică doctorul Mădălina Iurașcu.
4: Infarctul nu apare din senin, este o realitate care poate să afecteze pe oricine. Însă veștile bune e că sunt soluții dacă avem grijă de inima și vasele noastre, inclusiv în absența simptomelor. Cine este la risc pentru a suferi un infarct miocardic? Pe scurt, foarte mulți dintre noi. Gândindu-ne la prevenția primară a infarctului miocardic, deci la pacienți la care nu s-a produs niciun fel de leziune, pacienți care nu se știu cu boală cardiacă ischemică, care nu au suferit un infarct miocardic, însă care au factori de risc cardiovasculari, menționând în primă fază fumatul, foarte important, hipertensiune, diabet, colesterol mare, dislipidemie, o greutate mai mare, deci obezitate, un stil de viață sedentară, o dietă dezechilibrată și, nu în ultimul rând, istoric familial de boală cardiovasculară. Toți acești pacienți, în prezența acestor factori de risc, ar fi recomandat să se adreseze unui medic, în primă fază medicul de familie, ulterior, cu investigații suplimentare, cu analize și cu evaluare cardiologică țintită, încercând corecția acestor factori de risc, da, și cu monitorizare ulterioară pe termen lung pentru a preveni leziunile ireversibile, pentru că, de fapt, infarctul asta este o leziune necrotică, deci moartea unui țesut, ceva ce este ireversibil. Nu vrem să ajungem în acel punct, așadar cea mai simplă metodă este controlul factorilor de risc, cu pași mici, cu modificarea stilului de viață, pe cât posibil întreruperea fumatului, da? Niște valori tensionale sub 13,8, 130,80 de milimetri coloane de mercur, o glicemie controlată, exercițiu fizic moderat, dar constant, cu atât mai mult la pacienți care au părinți, bunici, frați, surori, care au suferit un infarct miocardic sau un accident accident vascular cerebral, care se știu cu diabet, mai ales cu debutul acestor patologii la o vârstă tânără, ceea ce sugerează un risc de a face infarct miocardic la o vârstă chiar mai tânără decât ei. Ne măsurăm tensiunea, ne asigurăm că avem valori optime, repetăm analizele periodic, inclusiv funcția renală, funcția hepatică. Colesterolul, profilul lipidic este foarte important. Dacă nu atingem ținta optimă, care a dovedit supraviețuirea la pacienții cu boală coronariană ischemică, există soluții terapeutice clare pentru acest lucru și evaluările cardiologice ajută cu optimizarea tratamentului în acest sens.
3: Poți scădea riscul de infarct prin respectarea recomandărilor medicale, mai ales atunci când există factor de risc cardiovascular. Nu amâna evaluarea de specialitate. Ai grijă de tine. Mergi la medic.
2: Acest program v-a fost oferit de Sanador. Smart Radio.

0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.
1: Nu toate preparatele sunt făcute să fie înțelese din prima lingură. Unele îți schimbă așteptările, altele îți pun la îndoială instinctele. Vichy Soaz face exact asta. Este o supă cremă rece pe bază de praz și cartofi asociată cu orașul Vichy din Franța. Totuși, varianta celebră de astăzi a fost popularizată în Statele Unite, la începutul secolului al XX-lea, de un bucătar francez de la hotelul Ritz-Carlton din New York. Inspirat de supele copilăriei sale, acesta a decis să o servească rece, iar rezultatul a devenit iconic. Ingrediente puține, dar bine alese. Praz, cartofi, ceapă, unt, supă de pui sau legume, smântână dulce, sare și piper. Secretul stă în echilibru și finețe. Prepararea începe prin a căli ușor prazul și ceapa în unt, fără a le rumeni. Se adaugă cartofii și supa, apoi totul se lasă să fiarbă până devine fraged. Urmează mixarea până la o textură fină, iar la final se încorporează smântâna. Supa se răcește bine și se servește rece, adesea cu puțin arpagic deasupra. Nu este o supă care te încălzește, ci una care te surprinde. În filmul Batman Return, Bruce Wayne stă la Batcomputer și primește o supă, gustă și o scuipă imediat. Este rece! Iar Alfred îi răspunde calm, este vișisoaz, domnule. Se presupune că se servește rece. Scena sugerează cât de deconectat este Bruce de rafinamentul pe care ar trebui să-l reprezinte, fiind prea absorbit de viața sa de justițiar. Astăzi, Vichy Soaz rămâne dovada că uneori cele mai simple ingrediente pot crea cele mai rafinate experiențe. Simplu, dar gustos, așa că poftă bună!
0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.
2: Smart Radio. Îl căutai. L-ai găsit.

0: Smart.
1: Acest program vă este oferit de BCR și Școala de Bani.
2: Mai bine să fii deștept cu banii decât să faci pe deșteptul. Banii creează tensiuni în cuplu, nu din lipsă, ci din lipsă de reguli. Cont comun sau conturi separate nu este o decizie emoțională. Este una de organizare. Contul comun aduce simplitate, conturile separate oferă libertate. Cum alegi fără conflicte? Primul pas. Înțelege diferențele. Contul comun înseamnă transparență și gestionare ușoară a cheltuielilor, dar poate crea frustrări dacă stilurile de consum sunt diferite. Conturile separate oferă control, dar pot duce la lipsă de coordonare. Al doilea pas. Folosește un sistem hibrid. Cel mai eficient model este combinația. Cont comun pentru cheltuielile familiei, conturi personale pentru libertate. Fiecare contribuie cu un procent din venit, nu cu o sumă fixă. Asta menține echilibrul chiar și când veniturile sunt diferite. Al treilea pas, stabiliți reguli clare. Cine plătește ce, cât contribuie fiecare, ce cheltuieli se discută înainte. O discuție lunară de 20-30 de minute previne conflicte mari. Contul comun fără reguli creează tensiuni, conturile separate fără coordonare creează distanță. Un sistem clar creează echilibru, pentru că aici începem să vorbim despre bani în familie.
1: Acest program v-a fost oferit de BCR și Școala de Bani.

0: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
1: Politica fiscală este unul dintre factorii care influențează constant evoluția economiei și, implicit, evoluția piețelor financiare. De multe ori, schimbările fiscale ajung să afecteze direct companiile listate la bursă. Uneori rapid, alteori treptat prin efecte care apar în timp. În această perioadă, subiectul este cu atât mai relevant. România se confruntă cu un

0: deficit bugetar mult peste media europeană. Un nivel care trebuie redus către pragul de 3% din PIB. Tocmai de aceea, în ultimii ani, am văzut măsuri fiscale mai restrictive. Creșteri de taxe, ajustări bugetare și schimbări de reglementare. Aceste decizii au rolul de a stabiliza finanțele publice, dar vin și cu efecte asupra economiei. O politică fiscală mai restrictivă poate încetini consumul sau poate reduce investițiile. Uneori, poate tempera ritmul de creștere economică pe termen scurt. Pentru companiile listate la bursă, aceste schimbări pot avea efecte directe asupra profitabilității. Marjele pot scădea, iar costurile pot crește. De asemenea, planurile de investiții pot fi amânate. În unele cazuri, evaluările din piață se pot ajusta rapid atunci când apare o nouă politică fiscală. De-a lungul timpului, am învățat și eu să privesc mai atent aceste aspecte. La început, mă concentram aproape exclusiv pe rezultatele financiare ale companiilor, pe venituri, profit sau dividende. În timp, am realizat că mediul fiscal poate schimba rapid aceste cifre. Astăzi încerc să evaluez constant impactul politicii fiscale asupra companiilor din portofoliul meu. Analizez industriile în care activează, alături de expunerea pe care o au, la diferite taxe și reglementări. Pentru că uneori, o schimbare fiscală poate influența o companie la fel de mult ca o schimbare economică. În final, politica fiscală nu este doar un subiect pentru economii sau guverne. Este un factor real care modelează mediul de business. Iar pentru un investitor, înțelegerea acestui context poate face diferența dintre o decizie inspirată și una riscantă.
1: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.
2: Cum îți sună?

0: Acest program vă este oferit de Exim Banca Românească. România crește cu noi.
1: Cursul valutar leu-euro nu poate fi imun la nesfârșit, la crize și mai ales la criza politică de la noi. Creșterea cursului de la 5,09 lei la 5,14 lei, adică cu 0,9%, nu este un capăt de țară. Dar de la 5,14 lei până la 6 lei sau chiar 7 lei pentru un euro, așa cum se anunță pe platformele sociale, este cale lungă. Chiar o cale foarte lungă. Din punct de vedere tehnic, nu prea există masă monetară în lei atât de mare care să ducă și să acomodeze creșterea cursului valutar atât de mult. Dar putem spune că această criză politică, mai ales că nu se prefigurează acum o rezolvare rapidă a ei, pune presiune pe creșterea cursului leu-euro. Nici Banca Națională nu poate să țină la nesfârșit cursul valutar pe loc, așteptând ca partidele politice, liderii politici, să se liniștească și să găsească o soluție la criza politică. Problema este că prin această creștere a cursului, marginală, se transmite un sentiment negativ în toată piața, în toată economia, în tot business-ul, mai ales într-o perioadă în care toată lumea este extrem de stresată. Economia este în recesiune. Chiar BNR crede că vom închide anul pe minus. Industria nu prea își revine, pentru că depinde de ceea ce face Germania și Europa. Consumul este în scădere, destul de mult, din cauza reducerii semnificative a puterii de cumpărare, adică creșterea salariilor nu acoperă creșterea prețurilor. Iar sectorul de IT este impactat de AI, așa că toată lumea a devenit extrem de precaută. Mulți spun, în special piețele externe, că ne jucăm cu focul, că România se joacă cu focul, adică liderii politici se joacă cu focul și să nu ne trezim că ne ducem într-o criză de toate felurile. Toate motoarele de creștere economică s-au oprit și în acest moment nu avem pe cineva ca să ne tracteze. Iar această criză politică, în plină desfășurare, a pus și mai multe paie pe foc. De bine ce ne era.
0: Acest program v-a fost oferit de Exim Banca Românească. România crește cu noi.
2: Asculți și înțelegi de ce.

0: Smart.
1: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
2: Europa de acum 700 de ani a fost lovită de o mare foamete. Nu era nimic neobișnuit. Oamenii mureau în acele timpuri pe capete de foame, fiindcă nu obțineau pâinea cea de toate zilele. În primăvara anului 1315, o ploaie grea, lungă și rece a împiedicat creșterea și coacerea cerealelor, a fânului și a condus la culegerea de rădăcini, ierburi, scoarță de copaci. Eduard al II-lea, regele Angliei, a rămas fără pâine. În anul 1316 a fost din nou ploaie mare. Țăranii, adică 95% din populație, nu mai aveau rezerve de hrană, iar cronicarii vorbesc chiar de abandonarea copiilor și de canibalism. Apogeul foametei a fost în anul 1317, cu oameni stafidiți, slăbiți de boli ca ftizia, pneumonia bronșita, lipsiți de semințe pentru recolte. Ar fi murit până la un sfert din populația unor sate și orașe din Occident și nordul Europei. Clima avea atunci, ca și acum, perioade de încălzire și de răcire. Primele trei decenii ale secolului al XIV-lea au fost reci, uneori excesiv de reci. Lumea era pândită de fenomene naturale neașteptate și greu de gestionat. Cutremure, ploi și inundații, geruri și călduri, secete și incendii, erupții vulcanice, invazii ale unor dăunători precum lăcuste, omizi, gândaci, etc. Grija zilei de mâine însemna procurarea de mâncare pentru familie. Familiile aveau mulți copii, câți dădea Dumnezeu, în lipsa mijloacelor contraceptive și a interdicțiilor bisericii, dar majoritatea mureau până la vârsta de un an. Speranța medie de viață a familiei regale engleze, între 1301 și 1325, a fost de sub 30 de ani. O cauză a morților așa de numeroase era foametea.
1: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.

0: Acest program vă este oferit de Sanador.
1: Cum poți reduce riscul de infarct miocardic înainte să apară o urgență? Prevenția începe cu atenția la factorii de risc și cu evaluări medicale făcute la timp. Ce este important să știi, îți explică doctorul Mădălina Iurașcu.
2: Infarctul nu apare din senin, este o realitate care poate să afecteze pe oricine. Însă veștile bune e că sunt soluții dacă avem grijă de inima și vasele noastre, inclusiv în absența simptomelor. Cine este la risc pentru a suferi un infarct miocardic? Pe scurt, foarte mulți dintre noi. Gândindu-ne la prevenția primară a infarctului miocardic, deci la pacienți la care nu s-a produs niciun fel de leziune, pacienți care nu se știu cu boală cardiacă ischemică, care nu au suferit un infarct miocardic, însă care au factori de risc cardiovasculari, menționând în primă fază fumatul, foarte important, hipertensiune, diabet, colesterol mare, dislipidemie, o greutate mai mare, deci obezitate, un stil de viață sedentară, o dietă dezechilibrată și, nu în ultimul rând, istoric familial de boală cardiovasculară. Toți acești pacienți, în prezența acestor factori de risc, ar fi recomandat să se adreseze unui medic, în primă fază medicul de familie, ulterior, cu investigații suplimentare, cu analize și cu evaluare cardiologică țintită, încercând corecția acestor factori de risc, da, și cu monitorizare ulterioară pe termen lung pentru a preveni leziunile irreversibile, pentru că, de fapt, infarctul asta este o leziune necrotică, deci moartea unui țesut, ceva ce este irreversibil. Nu vrem să ajungem în acel punct, așadar cea mai simplă metodă este controlul factorilor de risc, cu pași mici, cu modificarea stilului de viață, pe cât posibil întreruperea fumatului, da? Niște valori tensionale sub 13,8, 130,80 de milimetri coloane de mercur, o glicemie controlată, exercițiu fizic moderat, dar constant, cu atât mai mult la pacienți care au părinți, bunici, frați, surori, care au suferit un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral, care se știu cu diabet, mai ales cu debutul acestor patologii la o vârstă tânără, ceea ce sugerează un risc de a face infarct miocardic la o vârstă chiar mai tânără decât ei. Ne măsurăm tensiunea, ne asigurăm că avem valori optime, repetăm analizele periodic, inclusiv funcția renală, funcția hepatică. Colesterolul, profilul lipidic este foarte important. Dacă nu atingem ținta optimă care a dovedit supraviețuirea la pacienții cu boală coronariană ischemică, există soluții terapeutice clare pentru acest lucru și evaluările cardiologice ajută cu optimizarea tratamentului în acest sens.
1: Poți scădea riscul de infarct prin respectarea recomandărilor medicale, mai ales atunci când există factori de risc cardiovascular. Nu amâna evaluarea de specialitate. Ai grijă de tine. Mergi la medic.
0: Acest program v-a fost oferit de Sanador. Smart Radio.

0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.
1: Sunt aurii, crocante la exterior și pline de brânză și spanac în interior. Îți vorbesc astăzi despre Spinach Puffs, foietajele cu spanac din filmul Cusco, împăratul alintat. Pateurile apar în scena crucială a cinei în care Isma plănuiește să-l otrăvească pe împăratul Cusco. În timp ce Isma este concentrată pe asasinat, Kronk este complet absorbit de gătit. Una dintre cele mai memorabile replici ale filmului este momentul în care Kronk exclamă cu disperare: "Pateurile mele cu spanac!" Când își dă seama că acestea s-ar putea arde în cuptor, ignorând complet planul malefic al stăpânei sale. Isma mărturisește mai târziu că niciodată nu i-au plăcut pateurile lui cu spanac. O insultă care îl rănește pe Kronk mai mult decât orice altceva. Această pasiune pentru gătit este explorată pe larg în continuarea filmului, Kronk's New Groove, unde dorința lui de a fi un bucătar de succes și de a obține aprobarea tatălui său devine tema centrală a poveștii. Dar să ne uităm și dincolo de animație. Foietajele cu spanac au rădăcini mai vechi decât Kronk însuși. În Europa, preparate similare apar încă în Grecia antică și Turcia, sub nume precum spanacopita, unde aluatul crocant îmbrăca spanacul, brânza feta și ierburi aromatice. Rețeta este la fel de simplă pe cât este de satisfăcătoare. Pregătești spanacul proaspăt, îl călești puțin și îl scurgi bine. Amesteci cu brânzeturi cremoase, feta, ricota sau ce ai prin frigider și adaugi un ou bătut. Întinzi aluatul foietaj, tai pătrățele și pui umplutura la mijloc. Împăturești în triunghiuri sau pătrățele, ungi cu ou pentru luciu și baci la cuptor până devin aurii. În Grecia, spanacopita se servește adesea la micul dejun sau la picnic, dar Kronk ar fi insistat să fie pentru orice situație dramatică. Așadar, foietajele cu spanac nu sunt doar mâncare, sunt magie, nostalgie Disney, sunt un mic triumf al gustului și al creativității. Și dacă vrei să te simți puțin ca Kronk, salvând lumea și pufurile deopotrivă, tot ce trebuie să faci e să baci câteva pătrățele la cuptor și să strigi "Oh, my spinach puffs!"
0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.
2: Smart Radio. O gură de aer pentru urechile tale.

0: Acest program vă este oferit de Domeniile Sâmburești.
1: Pinot Grigio sau Pinot Gris, două nume pentru același soi, este o mutație de culoare a soiului Pinot. Are o pieliță de culoare rozalie. Este considerat unul din cele mai populare soiuri de struguri. Are de asemenea abilitatea de a acumula cantități semnificative de zaharuri, ce s-ar traduce în vinuri cu zahăr rezidual sau tărie alcoolică mai mare. Produce vinuri diferite din punct de vedere stilistic, albe, roze sau orange, seci sau dulci. În Italia, mai exact în nord-est, zona Veneto, îl întâlnim sub numele de Pinot Grigio, vinuri seci cu aciditate moderată sau mare, corp suplu și arome ce vin din zona de măr verde, pară, lămâie. Strugurii sunt culeși de vreme pentru a avea aciditate, vinificare în tancuri de inox, exemplare maturate în butoaie de stejar, fiind infime. În Franța, regiunea Alsacia, Statele Unite ale Americii, regiunea Oregon sau Germania, îl întâlnim sub numele de Pinot Gris sau Grau Burgundar. Iar vinurile pot fi seci sau dulci, suple sau corpolente, cu aciditate moderată și profil aromatic din zona fructelor coapte, caise, piersici, ceva fructe tropicale. Stilurile dulci se obțin fie prin întreruperea fermentației alcoolice sau din struguri culeși târziu, vendaj tardiv sau afectați de mucegaiul nobil, selecțion de gran noblă. Se pretează pentru a produce vinuri orange, caz în care fermentația alcoolică se face pe pieliță, vinul căpătând corpulență și complexitate aromatică. Majoritatea vinurilor din Pinot Gris, Grigio, sunt destinate consumului curent, dar există și exemplare ce se pretează a fi învechite în sticlă, caz în care vinul ne va încânta cu arome terțiare din zona miere, nuci și ghimbir.
0: Acest program v-a fost oferit de Domeniile Sâmburești.
2: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
3: Să ajungi mai sigur prin conexiuni poate să îți protejeze creierul în mod spectaculos la niveluri biologice fundamentale. Cum transformi biologia?

0: fericirii printr-o simplă schimbare de perspectivă asupra relațiilor tale. În volumul Secure, The Revolutionary Guide to Creating a Secure Life, neurosavantul Amir Levine îți arată că stilul de atașament nu este un diagnostic bătut în cuie, ci doar un punct de plecare. Autorul bestsellerului Attached revine aici cu o miză și mai ambițioasă. Cum poți folosi interacțiunile minore, dar semnificative, ca să-ți recalibrezi creierul? Levine explorează cele patru stiluri de atașament: anxios, evitant, securizant și dezorganizat, ca să-ți explice în ce fel micile gesturi de consistență și disponibilitate pot preveni ciclul protest-regret, care îți consumă energia. Cartea este un ghid fascinant despre felul în care poți să-ți construiești comunități securizante în jurul tău, transformând sensibilitatea într-o superputere intuitivă și învățând să gestionezi radarul de amenințare din relațiile tale. Este o lectură legată de igiena relațională care îți promite nu doar liniște psihică, ci și longevitate. Siguranța emoțională este în ultimă instanță un mecanism de supraviețuire. Să te înconjuri cu persoanele potrivite îți poate aranja sau îți poate deruta traseul în viață.
1: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.

0: Acest program vă este oferit de BCR și Școala de Bani.
1: Mai bine să fii deștept cu banii decât să faci pe deșteptul. Un cadou valoros nu este cel mai scump, este cel care contează. Problema nu este bugetul mic, ci lipsa intenției. Obiectele scumpe impresionează, pe moment. Experiențele și atenția rămân. Cum alegi corect? Primul pas, schimbă criteriul, de la preț la impact. Un gadget scump poate fi uitat în câteva luni. O experiență, o zi împreună, un curs, o excursie, pot rămâne ani întregi. Cadourile experiență pot fi simple, o zi planificată complet pentru persoana respectivă, bilete la un eveniment, o ieșire surpriză. Valoarea vine din emoție, nu din etichetă. Al doilea pas, folosește creativitatea, nu cardul. Cadourile handmade sau personalizate au un impact mai mare decât multe produse scumpe. Exemple simple, un album foto făcut manual, o scrisoare bine gândită, un obiect personalizat, un voucher pentru timp împreună. Costul este mic, implicarea este mare. Al treilea pas, transformă cadoul în lecție pentru copii. Copiii asociază ușor valoarea cu prețul dacă asta văd constant. Arată-le că un cadou înseamnă gândire, nu doar cumpărare. Implică-i să creeze cadouri, să stabilească un buget, să aleagă ceva cu sens, nu doar scump. Așa învață că banii sunt un instrument, nu scopul. Cadourile scumpe fără sens sunt uitate rapid. Cadourile simple cu intenție sunt ținute minte. Pentru că nu suma definește valoarea, ci atenția din spatele ei. Pentru că aici începem să vorbim despre bani în familie.
0: Acest program v-a fost oferit de BCR și Școala de Bani.
2: Smart Radio. Îți place.

0: Acest program vă este oferit de Exim Banca Românească. România crește cu noi.
1: Cursul valutar leu-euro nu poate fi imun la nesfârșit, la crize și mai ales la criza politică de la noi. Creșterea cursului de la 5,09 lei la 5,14 lei, adică cu 0,9%, nu este un capăt de țară. Dar de la 5,14 lei până la 6 lei sau chiar 7 lei pentru un euro, așa cum se anunță pe platformele sociale, este cale lungă. Chiar o cale foarte lungă. Din punct de vedere tehnic, nu prea există masă monetară în lei atât de mare care să ducă și să acomodeze creșterea cursului valutar atât de mult. Dar putem spune că această criză politică, mai ales că nu se prefigurează acum o rezolvare rapidă a ei, pune presiune pe creșterea cursului leu-euro. Nici Banca Națională nu poate să țină la nesfârșit cursul valutar pe loc, așteptând ca partidele politice, liderii politici, să se liniștească și să găsească o soluție la criza politică. Problema este că prin această creștere a cursului marginală se transmite un sentiment negativ în toată piața, în toată economia, în tot business-ul, mai ales într-o perioadă în care toată lumea este extrem de stresată. Economia este în recesiune. Chiar BNR crede că vom închide anul pe minus. Industria nu prea își revine, pentru că depinde de ceea ce face Germania și Europa. Consumul este în scădere, destul de mult, din cauza reducerii semnificative a puterii de cumpărare, adică creșterea salariilor nu acoperă creșterea prețurilor. Iar sectorul de IT este impactat de AI, așa că toată lumea a devenit extrem de precaută. Mulți spun, în special piețele externe, că ne jucăm cu focul, că România se joacă cu focul, adică liderii politici se joacă cu focul și să nu ne trezim că ne ducem într-o criză de toate felurile. Toate motoarele de creștere economică s-au oprit și în acest moment nu avem pe cineva ca să ne tracteze. Iar această criză politică, în plină desfășurare, a pus și mai multe paie pe foc. De bine ce ne era.
0: Acest program v-a fost oferit de Exim Banca Românească. România crește cu noi.
2: Smart Radio. Se poate.

0: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
1: Europa de acum 700 de ani a fost lovită de o mare foamete. Nu era nimic neobișnuit. Oamenii mureau în acele timpuri pe capete de foame, fiindcă nu obțineau pâinea cea de toate zilele. În primăvara anului 1315, o ploaie grea, lungă și rece a împiedicat creșterea și coacerea cerealelor, a fânului și a condus la culegerea de rădăcini, ierburi, scoarță de copaci. Eduard al II-lea, regele Angliei, a rămas fără pâine. În anul 1316 a fost din nou ploaie mare. Țăranii, adică 95% din populație, nu mai aveau rezerve de hrană, iar cronicarii vorbesc chiar de abandonarea copiilor și de canibalism. Apogeul foametei a fost în anul 1317, cu oameni stafidiți, slăbiți de boli ca ftizia, pneumonia bronșita, lipsiți de semințe pentru recolte. Ar fi murit până la un sfert din populația unor sate și orașe din Occident și nordul Europei. Clima avea atunci, ca și acum, perioade de încălzire și de răcire. Primele trei decenii ale secolului al XIV-lea au fost reci, uneori excesiv de reci. Lumea era pândită de fenomene naturale neașteptate și greu de gestionat. Cutremure, ploi și inundații, geruri și călduri, secete și incendii, erupții vulcanice, invazii ale unor dăunători precum lăcuste, omizi, gândaci, etc. Grija zilei de mâine însemna procurarea de mâncare pentru familie. Familiile aveau mulți copii, câți dădea Dumnezeu, în lipsa mijloacelor contraceptive și a interdicțiilor bisericii, dar majoritatea mureau până la vârsta de un an. Speranța medie de viață a familiei regale engleze, între 1301 și 1325, a fost de sub 30 de ani. O cauză a morților așa de numeroase era foametea.
0: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.

0: Acest program vă este oferit de PPC.
1: România are o poziție rară în Europa. Resurse naturale diversificate, hidro, eolian, solar, nuclear, gaze și un consum intern suficient de mare pentru a justifica investiții la scară. O strategie inteligentă pe termen mediu și lung nu se rezumă la a produce cât mai multă energie, ci la a transforma această energie în avantaj competitiv pentru economie și societate. Care sunt elementele care pot schimba tabloul energetic actual în bine? Rețele înainte de toate. Fără infrastructură de transport și distribuție modernizată, niciun plan de creștere a capacităților nu va livra rezultate. Rețelele trebuie întărite, digitalizate, extinse geografic și conectate la vecini. Regenerabile plus stocare ca default. Noile capacități solare și eoliene trebuie proiectate împreună cu sisteme de stocare a energiei în baterii pentru a livra flexibilitate și pentru a reduce costul de echilibrare. Electrificarea cererii. Politicile publice ar trebui să stimuleze trecerea de la combustibili fosili la electricitate în transport, încălzire și procese industriale cu programe dedicate de eficiență energetică. Integrare regională și piețe funcționale. O piață integrată asigură fluxul inteligent al energiei și semnale corecte de preț pentru investiții. Interconexiunile și reforma mecanismelor de piață accelerează investițiile private. Digitalizare ca infrastructură. De la contoare inteligente la management de rețea în timp real și AI pentru operare și mentenanță predictivă, digitalizarea scade costurile și crește capacitatea de integrare RES. Folosirea energiei pentru valoare adăugată locală. Energia nu trebuie privită doar ca marfă de export, ci ca input strategic pentru reindustrializare, metalurgie verde, autochimie, servicii digitale, centre de date, clădiri eficiente. Reglementare predictibilă. Trasee clare, termene ferme și reguli stabile. Investițiile energetice cer orizont de timp de 10-30 de ani. Incertitudinea blochează capitalul. Protecție țintită a consumatorilor vulnerabili. Măsurile sociale trebuie să fie precise și temporare, astfel distorsionează piața și descurajează investițiile. Rezultatul? O economie mai competitivă, emisii mai mici și o societate mai rezilientă în care resursele naturale sunt transformate în prosperitate, nu doar în megawați.
0: Acest program v-a fost oferit de PPC.
2: Acest program vă este oferit de Sanador.
3: Cum poți reduce riscul de infarct miocardic înainte să apară o urgență? Prevenția începe cu atenția la factorii de risc și cu evaluări medicale făcute la timp. Ce este important să știi, îți explică doctorul Mădălina Iurașcu.
4: Infarctul nu apare din senin, este o realitate care poate să afecteze pe oricine. Însă veștile bune e că sunt soluții dacă avem grijă de inima și vasele noastre, inclusiv în absența simptomelor. Cine este la risc pentru a suferi un infarct miocardic? Pe scurt, foarte mulți dintre noi. Gândindu-ne la prevenția primară a infarctului miocardic, deci la pacienți la care nu s-a produs niciun fel de leziune, pacienți care nu se știu cu boală cardiacă ischemică, care nu au suferit un infarct miocardic, însă care au factori de risc cardiovasculari, menționând în primă fază fumatul, foarte important, hipertensiune, diabet, colesterol mare, dislipidemie, o greutate mai mare, deci obezitate, un stil de viață sedentară, o dietă dezechilibrată și, nu în ultimul rând, istoric familial de boală cardiovasculară. Toți acești pacienți, în prezența acestor factori de risc, ar fi recomandat să se adreseze unui medic, în primă fază medicul de familie, ulterior, cu investigații suplimentare, cu analize și cu evaluare cardiologică țintită, încercând corecția acestor factori de risc, da, și cu monitorizare ulterioară pe termen lung pentru a preveni leziunile ireversibile, pentru că, de fapt, infarctul asta este o leziune necrotică, deci moartea unui țesut, ceva ce este ireversibil. Nu vrem să ajungem în acel punct, așadar cea mai simplă metodă este controlul factorilor de risc, cu pași mici, cu modificarea stilului de viață, pe cât posibil întreruperea fumatului, da? Niște valori tensionale sub 13,8, 130,80 de milimetri coloană de mercur, o glicemie controlată, exercițiu fizic moderat, dar constant, cu atât mai mult la pacienți care au părinți, bunici, frați, surori care au suferit un infarct miocardic sau un accident vascular cerebral, care se știu cu diabet, mai ales cu debutul acestor patologii la o vârstă tânără, ceea ce sugerează un risc de a face infarct miocardic la o vârstă chiar mai tânără decât ei. Ne măsurăm tensiunea, ne asigurăm că avem valori optime, repetăm analizele periodic, inclusiv funcția renală, funcția hepatică. Colesterolul, profilul lipidic este foarte important. Dacă nu atingem ținta optimă, care a dovedit supraviețuirea la pacienții cu boală coronariană ischemică, există soluții terapeutice clare pentru acest lucru și evaluările cardiologice ajută cu optimizarea tratamentului în acest sens.
3: Poți scădea riscul de infarct prin respectarea recomandărilor medicale, mai ales atunci când există factori de risc cardiovascular. Nu amâna evaluarea de specialitate. Ai grijă de tine. Mergi la medic.
2: Acest program v-a fost oferit de Sanador. Cum îți sună?

0: Acest program vă este oferit de Domeniile Sâmburești.
1: Pinot Grigio sau Pinot Gris, două nume pentru același soi, este o mutație de culoare a soiului Pinot. Are o pieliță de culoare rozalie. Este considerat unul din cele mai populare soiuri de struguri. Are de asemenea abilitatea de a acumula cantități semnificative de zaharuri, ce s-ar traduce în vinuri cu zahăr rezidual sau tărie alcoolică mai mare. Produce vinuri diferite din punct de vedere stilistic, albe, roze sau orange, seci sau dulci. În Italia, mai exact în nord-est, zona Veneto, îl întâlnim sub numele de Pinot Grigio, vinuri seci cu aciditate moderată sau mare, corp suplu și arome ce vin din zona de măr verde, pară, lămâie. Strugurii sunt culeși de vreme pentru a avea aciditate, vinificare în tancuri de inox, exemplare maturate în butoaie de stejar, fiind infime. În Franța, regiunea Alsacia, Statele Unite ale Americii, regiunea Oregon sau Germania, îl întâlnim sub numele de Pinot Gris sau Grau Burgundar, iar vinurile pot fi seci sau dulci, suple sau corpolente, cu aciditate moderată și profil aromatic din zona fructelor coapte, caise, piersici, ceva fructe tropicale. Stilurile dulci se obțin fie prin întreruperea fermentației alcoolice sau din struguri culești târziu, vendaj tardiv sau afectați de mucegaiul nobil, selecțion de gran noblă. Se pretează pentru a produce vinuri orange, caz în care fermentația alcoolică se face pe pieliță, vinul căpătând corpulență și complexitate aromatică. Majoritatea vinurilor din Pinot Gris, Grigio, sunt destinate consumului curent, dar există și exemplare ce se pretează a fi învechite în sticlă, caz în care vinul ne va încânta cu arome terțiare din zona miere, nuci și ghimbir.
0: Acest program v-a fost oferit de Domeniile Sâmburești.
2: Smart.
3: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
4: La începutul drumului meu în investiții, priveam aurul mai degrabă ca pe un activ greu de accesat. Îl asociam cu lingouri păstrate în seifuri sau cu monede vechi. Nu mă gândeam că poate face parte dintr-un portofoliu modern. Am fost însă surprins când am descoperit că, prin intermediul bursei, poți avea expunere pe metale prețioase destul de ușor, fără să cumperi aur fizic, fără să ai nevoie de spații de depozitare sau costuri suplimentare de securitate. Aurul este considerat de multe ori un activ de refugiu. În perioade de incertitudine economică sau inflație ridicată, investitorii tind să se orienteze către această clasă de active. Motivul este relativ simplu. Aurul are o corelație mai redusă cu acțiunile sau obligațiunile. Din acest motiv, poate contribui la diversificarea portofoliului. Din punct de vedere risc-randament, aurul nu este neapărat un activ de creștere. Nu oferă dividende și nu generează cash flow. Rolul său principal este mai degrabă de protecție. Există mai multe moduri prin care un investitor poate obține expunere pe aur. De exemplu, o variantă sunt contractele futures. Aceste instrumente sunt utilizate frecvent de investitori instituționali sau de traderii mai activi. Ele permit expunere directă la evoluția prețului aurului, dar pot implica și un nivel mai ridicat de complexitate. Pentru investitorii individuali, o metodă populară este investiția prin ETF-uri care urmăresc prețul aurului. Acestea sunt tranzacționate la bursă și oferă acces rapid la această clasă de active. Există și o altă abordare indirectă, investiția în companii din sectorul minier. Performanța acestor companii este influențată de prețul aurului, dar și de factori operaționali specifici industriei. Personal, nu am avut niciodată expunere pe aur în portofoliu. Totuși, descoperirea acestor instrumente mi-a arătat

0: cât de diversă poate fi piața de capital și cât de multe clase de active pot deveni accesibile prin bursă.
1: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.

0: E trecut de ora 17, iar banii tăi nu mai lucrează pentru tine.
1: Toată ziua ai lucrat pentru bani.
0: Acum lasă-i pe ei să lucreze pentru tine cât tu te odihnești. Descarcă aplicația XTB și lasă banii să lucreze pentru tine. Cumpără acțiuni și ETF-uri internaționale sau investește pasiv cu planurile de investiții. XTB, unde banii lucrează pentru tine. Investițiile sunt riscante. Investește responsabil. Smart.
2: Acest program vă este oferit de BCR și Școala de Bani.
3: Mai bine să fii deștept cu banii decât să faci pe deșteptul. Un cadou valoros nu este cel mai scump, este cel care contează. Problema nu este bugetul mic, ci lipsa intenției. Obiectele scumpe impresionează pe moment. Experiențele și atenția rămân. Cum alegi corect? Primul pas, schimbă criteriul, de la preț la impact. Un gadget scump poate fi uitat în câteva luni. O experiență, o zi împreună, un curs, o excursie, pot rămâne ani întregi. Cadourile experiență pot fi simple, o zi planificată complet pentru persoana respectivă, bilete la un eveniment, o ieșire surpriză. Valoarea vine din emoție, nu din etichetă. Al doilea pas, folosește creativitatea, nu cardul. Cadourile handmade sau personalizate au un impact mai mare decât multe produse scumpe. Exemple simple, un album foto făcut manual, o scrisoare bine gândită, un obiect personalizat, un voucher pentru timp împreună. Costul este mic, implicarea este mare. Al treilea pas, transformă cadoul în lecție pentru copii. Copiii asociază ușor valoarea cu prețul dacă asta văd constant. Arată-le că un cadou înseamnă gândire, nu doar cumpărare. Implică-i să creeze cadouri, să stabilească un buget, să aleagă ceva cu sens, nu doar scump. Așa învață că banii sunt un instrument, nu scopul. Cadourile scumpe fără sens sunt uitate rapid. Cadourile simple cu intenție sunt ținute minte. Pentru că nu suma definește valoarea, ci atenția din spatele ei. Pentru că aici începem să vorbim despre bani în familie.
2: Acest program v-a fost oferit de BCR și Școala de Bani.
4: Smart Radio. Cum îți sună?

0: Acest program vă este oferit de Exim Banca Românească. România crește cu noi.
1: Cursul valutar leu euro nu poate fi imun la nesfârșit, la crize și mai ales la criza politică de la noi. Creșterea cursului de la 5,09 lei la 5,14 lei, adică cu 0,9%, nu este un capăt de țară. Dar de la 5,14 lei până la 6 lei sau chiar 7 lei pentru un euro, așa cum se anunță pe platformele sociale, este cale lungă. Chiar o cale foarte lungă. Din punct de vedere tehnic, nu prea există masă monetară în lei atât de mare care să ducă și să acomodeze creșterea cursului valutar atât de mult. Dar putem spune că această criză politică, mai ales că nu se prefigurează acum o rezolvare rapidă a ei, pune presiune pe creșterea cursului leu-euro. Nici Banca Națională nu poate să țină la nesfârșit cursul valutar pe loc, așteptând ca partidele politice, liderii politici, să se liniștească și să găsească o soluție la criza politică. Problema este că prin această creștere a cursului, marginală, se transmite un sentiment negativ în toată piața, în toată economia, în tot business-ul, mai ales într-o perioadă în care toată lumea este extrem de stresată. Economia este în recesiune. Chiar BNR crede că vom închide anul pe minus. Industria nu prea își revine, pentru că depinde de ceea ce face Germania și Europa. Consumul este în scădere, destul de mult, din cauza reducerii semnificative a puterii de cumpărare, adică creșterea salariilor nu acoperă creșterea prețurilor. Iar sectorul de IT este impactat de AI, așa că toată lumea a devenit extrem de precaută. Mulți spun, în special piețele externe, că ne jucăm cu focul, că România se joacă cu focul, adică liderii politici se joacă cu focul și să nu ne trezim că ne ducem într-o criză de toate felurile. Toate motoarele de creștere economică s-au oprit și în acest moment nu avem pe cineva ca să ne tracteze. Iar această criză politică, în plină desfășurare, a pus și mai multe paie pe foc. De bine ce ne era.
0: Acest program v-a fost oferit de Exim Banca Românească. România crește cu noi.
2: Smart Radio este pentru că ești.

0: Acest program vă este oferit de Banca Transilvania.
1: Să ajungi mai sigur prin conexiuni poate să îți protejeze creierul în mod spectaculos la niveluri biologice fundamentale. Cum transformi biologia fericirii printr-o simplă schimbare de perspectivă asupra relațiilor tale? În volumul Secure, The Revolutionary Guide to Creating a Secure Life, neurosavantul Amir Levine îți arată că stilul de atașament nu este un diagnostic bătut în cuie, ci doar un punct de plecare. Autorul bestsellerului Attached revine aici cu o miză și mai ambițioasă. Cum poți folosi interacțiunile minore, dar semnificative, ca să-ți recalibrezi creierul? Levine explorează cele patru stiluri de atașament: anxios, evitant, securizant și dezorganizat, ca să-ți explice în ce fel micile gesturi de consistență și disponibilitate pot preveni ciclul protest-regret care îți consumă energia. Cartea este un ghid fascinant despre felul în care poți să-ți construiești comunități securizante în jurul tău, transformând sensibilitatea într-o superputere intuitivă și învățând să gestionezi radarul de amenințare din relațiile tale. Este o lectură legată de igiena relațională care îți promite nu doar liniște psihică, ci și longevitate. Siguranța emoțională este în ultimă instanță un mecanism de supraviețuire. Să te înconjuri cu persoanele potrivite îți poate aranja sau îți poate deruta traseul în viață.
0: Acest program v-a fost oferit de Banca Transilvania.
2: Smart.
0: Acest program vă este oferit de PPC.
3: România are o poziție rară în Europa. Resurse naturale diversificate, hidro, eolian, solar, nuclear, gaze și un consum intern suficient de mare pentru a justifica investiții la scară. O strategie inteligentă pe termen mediu și lung nu se rezumă la a produce cât mai multă energie, ci la a transforma această energie în avantaj competitiv pentru economie și societate. Care sunt elementele care pot schimba tabloul energetic actual în bine? Rețele înainte de toate. Fără infrastructură de transport și distribuție modernizată, niciun plan de creștere a capacităților nu va livra rezultate. Rețelele trebuie întărite, digitalizate, extinse geografic și conectate la vecini. Regenerabile plus stocare ca default. Noile capacități solare și eoliene trebuie proiectate împreună cu sisteme de stocare a energiei în baterii pentru a livra flexibilitate și pentru a reduce costul de echilibrare.

0: Electrificarea cererii. Politicile publice ar trebui să stimuleze trecerea de la combustibili fosili la electricitate în transport, încălzire și procese industriale cu programe dedicate de eficiență energetică. Integrare regională și piețe funcționale. O piață integrată asigură fluxul inteligent al energiei și semnale corecte de preț pentru investiții. Interconexiunile și reforma mecanismelor de piață accelerează investițiile private. Digitalizare ca infrastructură. De la contoare inteligente la management de rețea în timp real și AI pentru operare și mentenanță predictivă, digitalizarea scade costurile și crește capacitatea de integrare RES. Folosirea energiei pentru valoarea adăugată locală. Energia nu trebuie privită doar ca marfă de export, ci ca input strategic pentru reindustrializare, metalurgie verde, autochimie, servicii digitale, centre de date, clădiri eficiente. Reglementare predictibilă. Trasee clare, termene ferme și reguli stabile. Investițiile energetice cer orizont de timp de 10-30 de ani. Incertitudinea blochează capitalul. Protecție țintită a consumatorilor vulnerabili. Măsurile sociale trebuie să fie precise și temporare, astfel distorsionează piața și descurajează investițiile. Rezultatul? O economie mai competitivă, emisii mai mici și o societate mai rezilientă în care resursele naturale sunt transformate în prosperitate, nu doar în megavați.
1: Acest program v-a fost oferit de PPC.

0: Acest program vă este oferit de BCR și Școala de Bani.
1: Mai bine să fii deștept cu banii decât să faci pe deșteptul. Un cadou valoros nu este cel mai scump, este cel care contează. Problema nu este bugetul mic, ci lipsa intenției. Obiectele scumpe impresionează, pe moment. Experiențele și atenția rămân. Cum alegi corect? Primul pas, schimbă criteriul, de la preț la impact. Un gadget scump poate fi uitat în câteva luni. O experiență, o zi împreună, un curs, o excursie, pot rămâne ani întregi. Cadourile experiență pot fi simple, o zi planificată complet pentru persoana respectivă, bilete la un eveniment, o ieșire surpriză. Valoarea vine din emoție, nu din etichetă. Al doilea pas, folosește creativitatea, nu cardul. Cadourile handmade sau personalizate au un impact mai mare decât multe produse scumpe. Exemple simple, un album foto făcut manual, o scrisoare bine gândită, un obiect personalizat, un voucher pentru timp împreună. Costul este mic, implicarea este mare. Al treilea pas, transformă cadoul în lecție pentru copii. Copiii asociază ușor valoarea cu prețul dacă asta văd constant. Arată-le că un cadou înseamnă gândire, nu doar cumpărare. Implică-i să creeze cadouri, să stabilească un buget, să aleagă ceva cu sens, nu doar scump. Așa învață că banii sunt un instrument, nu scopul. Cadourile scumpe fără sens sunt uitate rapid. Cadourile simple cu intenție sunt ținute minte. Pentru că nu suma definește valoarea, ci atenția din spatele ei. Pentru că aici începem să vorbim despre bani în familie.
0: Acest program v-a fost oferit de BCR și Școala de Bani.
2: Smart Radio. Sigur de sigur.

0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.
1: Sunt aurii, crocante la exterior și pline de brânză și spanac în interior. Îți vorbesc astăzi despre Spinach Puffs, foietajele cu spanac din filmul Cusco, împăratul alintat. Pateurile apar în scena crucială a cinei, în care Isma plănuiește să-l otrăvească pe împăratul Cusco. În timp ce Isma este concentrată pe asasinat, Kronk este complet absorbit de gătit. Una dintre cele mai memorabile replici ale filmului este momentul în care Kronk exclamă cu disperare: "Pateurile mele cu spanac!" Când își dă seama că acestea s-ar putea arde în cuptor, ignorând complet planul malefic al stăpânei sale. Isma mărturisește mai târziu că niciodată nu i-au plăcut pateurile lui cu spanac, o insultă care îl rănește pe Kronk mai mult decât orice altceva. Această pasiune pentru gătit este explorată pe larg în continuarea filmului, Kronk's New Groove, unde dorința lui de a fi un bucătar de succes și de a obține aprobarea tatălui său devine tema centrală a poveștii. Dar să ne uităm și dincolo de animație. Foietajele cu spanac au rădăcini mai vechi decât Kronk însuși. În Europa, preparate similare apar încă în Grecia antică și Turcia, sub nume precum spanacopita, unde aluatul crocant îmbrăca spanacul, brânza feta și ierburi aromatice. Rețeta este la fel de simplă pe cât este de satisfăcătoare. Pregătești spanacul proaspăt, îl călești puțin și îl scurgi bine. Amesteci cu brânzeturi cremoase, feta, ricota sau ce ai prin frigider și adaugi un ou bătut. Întinzi aluatul foietaj, tai pătrățele și pui umplutura la mijloc. Împăturești în triunghiuri sau pătrățele, ungi cu ou pentru luciu și baci la cuptor până devin aurii. În Grecia, spanacopita se servește adesea la micul dejun sau la picnic, dar Kronk ar fi insistat să fie pentru orice situație dramatică. Așadar, foietajele cu spanac nu sunt doar mâncare, sunt magie, nostalgie Disney, sunt un mic triumf al gustului și al creativității. Și dacă vrei să te simți puțin ca Kronk, salvând lumea și pufurile deopotrivă, tot ce trebuie să faci e să baci câteva pătrățele la cuptor și să strigi "Oh, my spinach puffs!"
0: Acest program vă este oferit de Aqua Carpatica.
2: Pe locuri, fiți gata să